0: Aitime ma ya hwefo ne ya tiefo nyina che. Ne dey e da juada. Ya me tiefo ne ya dofo nyina che pa bo anopa no nae. Gabriel enche. Beko eye studio bi na afi ya kofanya mienu masem e di abremo. Ya ko Pentecostal Palace Church. PPC for short. Pentecostal Palace Church for long. Nyame asofo ayekrado eufia. Beko wanche na afi. Di nyame enu masem e di abremo. Sofo ya wa. Apostle Usua. E wiemu difo. So ewa nyame edene eye adwuma ye. Difo a ne ho ofe no se buade. Ene ebi muade wo yase kra onya tumi kakra bia o maso ani dwe ahantan dia opon so ile de nyina no obre no ase good leader and his servant sana na wosawo ye dre yakofanya mienu masam bia don shire ba ko di enem ne e di na be koso wa sofo sofo ya utu kwai
1: olwan
0: e zo kwai ye
1: olwan ye izi
0: na bon so ade nyezo ko ko na wa yi
1: do bon so olwan
0: Nyezo kwa na mwansa na kwa na wadi ya
1: ni wakwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Oh, your boy. Mwansa
0: pa. Dio, aso fiye te se, asa pubene nume shiamu wa hei, na drop contact na fe yen kwe ni.
2: Ano pei, ye chie mu bibi ala che, enjwe feme tifu, nina nyangu po nishlo bibi ala ono onyo bia kese. Asa fi, aye Pentecostal Palace Church, aye wo abrepo Bruni Krum. Pentecostal Palace Church aye wo ablepo bloni krom e de fiada biala e yempai bokese ye fiada no pa bia yempai bokese ye I pray for my destiny bra na ebebo bi na nya memfa ne difo so e ma oje ne fa hodie enya odia e da ya wo da bia nso aye counseling ya wo da bia aye counseling one on one aye counseling one on one e da ya wo da bia bo modia se wo beba na wo ba bi hie nya me difo Na ni nyamidi fo atenase na hwɛ de ɛda wanim ɛwɔ na awɔtwenim afenim busuminim empo adwuma na awɔyɛ no sɛ yɛ no na awɔyɛ abetimi ɛdi yedi aba bra na awurade mfɛne di fo so ɛnhwɛ de ɛda wanim ma wo yɛ wɔ abrepo bloni krom number ɛdi dwuma no ɛyɛ
0: 0538 52 82 52 0538 52 82 82 52 0538 0538 52 82 82 52
2: yano any number ye didi juma ubitimi aba babia wo bia no ofaka sa okwa sofia ohwim amamfrom barikase nketia usi ubesu the late okatachi a free fejanche no so wa usi ya osani staircase na abunze asphalt no ewo wanim odi afro asphalt no sa na ebra high tension dia toso miensa no obo wanim sima ba akopa onsa bonkum so obo Pentecostal Palace Church ewo ho ya brande enimu nyina PPC enimu nyina air grass bra na ewrade mfane di fo so na omwa ewo awiye blame
0: meda se mamenko e apostle usuo na ona aso yasene so tew onka wa se
3: makane ya chia etiefo obi a otie ye bia Christ asom dwenye de enka no anopai adawa fo wa otie ye menyi wa fidi nye de emfri ho na ewrade ede na sem ede afa ne masoso ye nye de yemfa mro na sem na chi ogie ne fa ho die be de ebe yo dia de bia sem ameta kan se nyankopon koti na sem anye bibiara oye de oye ye enti se nipa bia wo tias atiasefo asasi so wan fa nyankopon sem anye de anye bibia emfa mpega ni nsira bia anye de embrew enti anopai bia wo awutie ye bia nyi wa fidie ni nye de emfri ho nyankopon sem ba na sem na chi erade de ogie ne fa ho die ni adanse die be de ebe brew wo mo maso yasen aye ma yedi nyankopon asem ede brem ofidie kesie so angel 96.1 bia no sankofue eye dwuma kro kesie bia o maba o manga na imu a o mo bo ni papa fa dansie ho wo se ebia o pasase bia sidan ede e wo so anase ebia o pefie bia ato atenem obi wo honmo a na na jise won de won to blog ba obeto wo pesa ni pe bia mana bo asa akonya ne so a kobe bia nkone ne namba bia mo bi nkoju usika nyede eni enkoto asase bia mfa umachi nkoto asase bi mamanso maso watiti ubo urem sika ho asem o den this time obebre saa
0: obebetwedi
3: ehufufoni bebre yana na sante hene chede wosi yihufu adie ba kwa mapano na me yana na dwasa ne manokra so obeto asase mo obi no asa fechire ye nim hufufo bia o mo trimo dene Nana nyakupo onye de Israel, baby ya ubi ya onana yebo aba so waboa wa sa kwa no so
0: fa
3: masum dwa ya de aba o hini timi ton asase mu obi akire da okakra bi nu asa fa kirai da akoto amu
0: ni ba ku bi a yetu ni nanu ono no mitu ni fo wanti na wo waton asase na ma na wo wasi fi na wi no oto fence ono zo sa fa skabra oto fence no sa fa skabra what bi da
3: edi adwuma kwa beboa o mai gana we di enye kumase nkwa o mai baby biara wo pasase ato obi wo ho pasase ato ade si filling station obi wo ho pasase kese bi ato abie factory obi wo pasase bi ato si screw so ana obi wo nso wo pe filling station so ayi de ato bra wo nye de onsi
0: wo pe bi bi ato afre mu ni kosi ni de miniu
3: dabi
0: se mi nye ska dum dan me hwe de wo tam pentia
3: e da me se wo pe property bi ato
0: utu aka 10 cities ama be tua 30 cities
3: Ope property bia ta. Ode fresh ankofu ameka o masemi. Property bia wo pato bia fre wo mu.
0: Ne se japadie.
3: Japadie bia wo pato bia wasasi so ni pa wisu beye bia fre wo mu. Na hon krata asem nyina so de. Omu wa lawyer for kintram wa omu di bibia ye de
0: agu akwa.
3: Se wo ondi omu enante ana se wo pe bibia fre mu mu di wani ma wo da ye de da. De krata de.
0: Usuru heaven. Yesu mu heaven mu ono.
3: En krata asem de wo da da. Omune omo ye obom bibia genuine sanom ye de omu babonte omo siesie omu nti amama nso twen fa japade ton sase nomu ne efie
0: ton
3: ne do omo romane tu ja sa juma kuei eye company eye odu kori Goyak 11 company
0: Goyak 11 company okay
3: omu di no no omu no ma no omo kira kwai wo de e kire ma mfo omu no ma ne de tu ja ne fre wo mu ye bre ne ye de ekọ omu no ma ne ye 0591 na mpo se motete asase ne dey eton
0: eton
3: we ye kikre we tire bi no obi akoto we na mon kam humom nkoda no mon fre no obegyina mwana ma ye bibia tete
0: mbese emlante kwa na beton na eche busu
3: pe dabi
0: even tire asase dey bi mon kam humom
3: obetete ne kama kama obema sovi abaso atete asase ne mekru na ye krabe hwe enye ze obi akotete ne die bi ma
0: obati sirafa ode na kwa jo ubo ura boze
3: una street is no way so ko bio bi dem ai
0: we don't miss on my point boze u shi obi dem
3: bro no bi okuma se ya me pese me body ni me se wonnam onu kwa de se da kwa dwom kwa de ye wonnam wonnam fikire bo se wo bo ura obi dem afi eh sorry na wo ye de wo sa wa chi e di o me di o mani ma hwe ye me bia ye kama kama ma o se half plot na opet of full plot na opato ope e kana to asase kasiye na wo pato kumasi mfimfini new side ba bia sase sam ne a dynamo ne sa ne mane de bomodi aso be fre djuma koi Goyak 11 company limited uma be pie asante mantem wan kran ni takrad ba bia omu ye de
0: number
3: no mane ye 0591 4424 2483 era na ni omu ni obi pe e bia asase asi ye friend say ebia omo mo shopping mo ya bebe upe asase de crofif ni kra na asia omo de asase o be fre wo mu
0: okay
3: o mbedi wo mani mu o mbedi wani ma ape ade bia ya de ama ho nsa kra ta ni bibia kan ho bia de
0: o
3: da ya de da ah
0: eda se open kase nyame shira o nyame nyoka se pa nyame onye wa kuma so ade